0: agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Supple Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, daghan kayo ko na tiliwan ng kape. Nay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
5: Hoy Choy! Pliti-pliti po, Choy!
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting summer man nagkatrupa.
9: Ang saya summer.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
10: 97.9.
8: Ang inyong katropa.
9: Katropa.
6: Summer na, katropa.
7: Kaklarex, Ana.
8: Exciting.
9: Exciting.

0: kita. Apan, tig panalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon. Apan, sa mensahe nga mutukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nagkatrupa!
3: Ang saya na summer!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenio, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kani ato dili man masama ininom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Regional. Ang atong balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Pulis nga mirisponde lamang sa lungkab na dunggaban sa suspitsado sa Butuan City. Ang express balita manukad ni Junji Librias.
1: XFM Report.
2: Nagpaalim karon na sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang mirespondi sa nahitabong pagpanglungkab sa Barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Giila ang biktima nga si Pulis Corporal Pagaduan sakop sa Butuan City Police Station 4 kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4 ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada 47 anyos human niya makit-an pinaagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Onoh Barangay Ampayon alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal Mata Alam North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baoga pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala ni ining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS 4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gikan na sa suspek. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Dahil panghagpas sa itong balitang regional o katapos ang hukad sa itong balitang regional, motorista o angkas patay human mibangga sa pick-up. Ang express balita manukad ni Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Dead on arrival sa balay tambalanan ang motorista o usa ka angkas niini human miselpok sa gibangga nga pickup kagahapon alas 2 sa sayong kabuntagon sa Digos Maca Road corner Camia Street Barangay Dadiangas East Jansan. Gimanihuan ang motor ni 11 Mekotika 21 anyos kataga Purok Mauswagon Barangay Labangal, angkas sila MJ Ron Quillo 26 anyos kataga Purok Islam Barangay San Isidro o si Valerie Lapining 18 anyos nga lumulupyo sa Purok Bayanihan sa susamang barangay. Samtang gimanihuan ni Sean Paul de Guzman Katumal 40 anyos nga residente sa Bria Home Subdivision Barangay San Isidro ang pick-up sa Kaisi Lalain Dulay 36 anyos ka taga Purok Santo Niño Barangay Apopong. Subay sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan, ginasubay sa motorista ang National Highway gikan sa Polyclinic padulong sa St. Elizabeth Hospital samtang ang pick-up niliko padulong sa National Highway sa direksyon sa Polyclinic gikan sa Camia Street. Apan pag-abot sa National Highway, nagpasutoy sa pagmaneho ang motorista maong nabangga sa sakyanan. Sa kakusog sa impact, ang motorista ug angkas niini nga si MJ ang naigo sa purtahan sa pickup hinungdan sa ilang kabatayon tungod sa multiple fracture injury nga naangkon. Nalagpot usab balaing angkas kasi Valerie samtang ang driver sa pickup ug sakay niini ang nakaangkon og minor injuries. Nasayran nga walay sulob nga helmet ug laing protective gear ang motorista ug mga angkas niini. Wala usab na recover nga ORCR ug lisensya sa nasampit. Sa pagkakaron ginahulata lang sa mga otoridad ang mamahimong settlement sa mga kabanay sa mga mitaliwan ingon man sa bahin sa pick-up. Mga katropa, ang pagpasagad sa pagmaneho posibleng muresulta gayod sa disgrasya. Busa kalbahi sa pagmaneho o siguraduha nga tinaw ang imong pananaw. Mag-Fish Next Plus na! Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 17 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. O kron sa itong mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Balita sa nasyonal. Ang ato nga balitang nasyonal hatog ka nato sa Premium D3. Sa detalye sa ito nga balitang nasyonal, gitakda nga aprobahan nga kronong adlaw, Mayo 4 sa

0: House Committee on Justice ang report nga nagarekomenda sa articles of impeachment ngadto sa Senado batok kang Sara Duterte. Sumala kang Gerville Luestro, chairperson sa committee, nauman na nila ang pagsusi kung adunay probable cause ang mga ebidensyang gipresentar ngadto kanila. Mitumaw sa pagdungog ang pipila ka bugat ng mga adigasyon, apil na ang giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds diin gituohang 125 million ang nagasto sulod lamang sa 24 ka oras. Kisaway usab sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang gitawag nga envelope system ug ang giingong kahina-hinalang o kinigidurahan ng mga resibo. Sa mga forensic analysis usab na sa National Bureau of Investigation, mitunga usab ang giingong pagpamike sa mga pirma.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusang hukad sa tunga balitang national, gidakop sa Bureau of Immigration ang usa ka 44-anyos nga Amerikanong gipangita sa kasong kriminal sa United States ato sa operasyon nga gihimo sa Danao City niyatong Abril 29. Sumala sa BI Fugitive Search Unit kon FSU nahimo ang pagdakop pinagi sa koordinasyon sa mga otoridad sa United States ug lokal nga kapulisan. Ang maong langyaw giingong nga gipangita sa Texas tungod sa kaso sa hulga nga ipagawas ang iyang intimate nga mga hulagway ug attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. Aduna usab siya ay daan nga conviction sa felony aggravated assault sa Arizona. Base kini sa record sa BI, misulod ang Amerikano sa Pilipinas niadtong Marso 2, 2025 isip temporary visitor apan wala na nagpa-extend sa iyang pagpabili bilin lapas sa Hunyo 2025. Busa gila siya isip overstaying alien og undesirable foreign national.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita ay 20 minutos ng paglagutok sa Galasay sa Buntag sa tonga balitang international.
1: Balita sa international! Balita sa international!
0: Ang ato nga balitang international, ato ka na to sa Vision X Plus. Sa Italia, mikabat sa 13 ka mga taong namatay sa sunod-sunod nga airstrike sa Israel sa Lebanon. Sumalagi ni sa Lebanese Health Ministry. Lakip sa mga namatay ang upat kababayen o kababayenan ug usa ka bata samtang daghang sibilyano saab ang napiktuhan sa mga pagpamumba sa Habush Nabati District o Zrari sa Sidon District. Ning kasamtangan, nagpadayon gihapon ang panagbangi tali sa Hezbollah o Israel bisan man sa gipatuman nga ceasefire nga unang gipahibalo niya itong Abril 16 uman sa pagigbulong sa mga ambassador sa Lebanon o Israel sa Washington. Nagpabilin ang tensyon o tensyonado nga sitwasyon samtang nagkadaghan ang kabalaka sa posibleng pagsamot sa kagubot sa Middle East.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapos ang hukad sa itong balita nga international, gisaway sa duha ka mga magbabalaod sa Estados Unidos ang desisyon sa Pentagon nga i-withdraw ang 5,000 ka US troops nga naka-deploy kini sa Germany. Sumala pa nila ni Roger Wicker o Mike Rogers kinsa susama nga nangulo sa Senate ug House Armed Services Committee sa US ang maong desisyon nagatud og risgo nga posibleng magpadala og sayop nga signal ngadto sa Russia. Imbis nga i-withdraw ang maong mga tropa, mas maayo kung ibalhin kini ngadto sa silangang bahin. Una nang gibutyag ni Pentagon na spokesperson na CN Parnell nga ang maong lakang nanukad human sa gihimong pagpakisusi. Nunot nini nagpadayag na sab na usab og buot nga klarifikasyon ang North Atlantic Treaty Organization kon NATO may kalabutan sa gihimo sa desisyon sa Pentagon.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa tunga balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports! Balita sa sports!
0: Atod ka na to siyempre sa Turbo Man Enhancer. Nagatuo ang pipila ka mga world class players nga maabot gayod ni Filipina tennis star Alex Iala ang major win sa WTA Tour. Sumala pa ni 15-time ATP champion Grid Roseski nga mas mayong dili madalion o i-pressure sa mga fans si Iala sa matag dula niini. Kinigumikan kay nagsugod pa lamang ang naisikutan sa pagtahak sa mga torneo sama sa clay season. Nagkumatod pa og matabang ang Lens Open, Stuttgart Open o Madrid Open aron nga mas mapakusog pa si Iala sa musunod nga mga sangka niini. Dugang pa ni Roseski nga bata pa si Iala og angayang dili madalion ang mataglakang kung asa nakalaban na ang mga heavy hitters sa niaging mga torneo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tunga balita nga showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: At ugyan nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikoronahan isip bagong Miss Universe sa Philippines ang pambato sa La Union nga si Bea Milan Wendorski. Atol kini sa Coronation Night nga gihimo sa MOA Arena sa Pasay City. Napili si Bea batok sa 50 ka kandidata human nakahatag kini og impresibo nga tubag sa question and answer portion kabahin kini sa pagpresentar sa Pilipinas sa international pageants. Matunia, mibalik siya sa Pilipinas tungod sa iyang pagtuo sa talento ug potensyal sa mga Pilipino bisan pa sa mga hagit nga giatubang sa nasod. Lakip sa mga nakasulod sa finalista sila si April Smith sa Cebu City, Marian Arellano sa Tarlac, Bilya Ismael sa Tahig, Nicole Borromeo sa Cebu Province, Alison Hitland sa Pampanga o Jean Rose Javier sa Sultan Kudarat. Nasairan nga si Bea Maoy, mupuli kang Atesa Manalo, isip opisyal nga pambato sa Pilipinas sa ika-50 nga Miss Universe pageant nga paghimo nusab sa Puerto Rico.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ito nga balita nga LRG kon lahira gyud. Atud kanto sa Santon Plus Gold. Gamer sa Japan, nakatala gini mga katropa og world record human sa pagdula og Super Mario sulod sa kapin duha ka adlaw. Nakabot sa usa ka masugid nga Super Mario fan gikan sa Japan ang bag-o nga Guinness World Record human sa padayon nga pagdula sa mao nga video game sulod sa 60 ka oras, 17 ka minutos og 58 segundos nga wala kini hunong. Napili ni Aubrey Mina ang karaang record nga 50 ka oras nga natala ni Dan Reichert ngadto nga 2011. Gi-live stream niya ang iyang gaming marathon sa iyang YouTube channel nga dunay 125,000 ka mga subscribers diin gisuportahan og gidasig siya sa iyang mga fans gikan Mayo 2 hangtod Mayo 5 sa miaging tuig. Subay sa opisyal nga lagda alang sa marathon attempts ang partisipante adunay katungod nga mupahulay og 5 kaminutos matago sa kauras nga aktibidad nga mahimo usab nila kini nga tigumon alang sa mas taas pod nga pagpahulay.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwa nga balitang panglawas kun health alert hatog nato sa Santon Herbal Tea. Mga katropa, lapot nga dugo, posibleng hinungdan sa seryoso nga sakit. Ay magkumpiyansahan, nagpasidaan ang mga health experts nga ang sticky blood o lapot nga dugo, mahimo kini makapadugang sa risgo sa high blood pressure, stroke o sakit sa kasing-kasing. Girekomendar ang pag-inom o igo nga tubig, himsog nga pagkaon o regular nga ehersisyo aron nga mapalambo ba ang sirkulasyon sa dugo o malikayan ang komplikasyon. Gipahimangnuan usab ang publiko nga kayaan ang panigarilyo, sobrang mantika o taas nga kolesterol nga posibleng makapasamot kini sa kondisyon. Iawag ang mga dunay sintoma sa sama sa panlipong, kakapoy o pagpamanhid nga magpakonsulta na kamo sa doktor alas sa husto nga tambal o preventive care.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express balita karong adlaw nga Lunes, Pizza 4 na kayod ning bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning ato mga kalumon, ano mga katropa nato, mga katropa Norabunsukan, Raksuman de la Piña, Randy Santisas, Jing Pigarido, og Liam Nalaysay, Tia Alcaraz and Mary Grace Cruzada, mga katropa. Tangi po nang ato ang The Secret of Health, tagaw pa nato diha si Doc Remile Tuuy, ug ang programa nga Bullseye, mga katropa. Dito sa pag-like, pag-share sa tuwang programa, dito sub sa tuwa sa XFM, mga katropa, sa tuwang panag-uban-uban sa kahanginan. Kumikan ka doon na tayo, mga maayuhon po. Karong nga adlaw nga Biyernes, ato ang nag-i-accumulate niyo mga raffle entries para sa staycation na to, mga katropa, dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Sa ngalan sa ito ang redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kung sa ngalan sabi ni katropang Andorina Causon. Ako niyang katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang himaya, good morning, kamatawaran ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.